0: Hei, dette Anders Bjørnvold. Du hører på Norges mest dedikerte radiokanal, Ordentlig Radio.
1: Jeg elsker byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruset fra gamle trær, som står og henger og er død.

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio, på Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på det.

0: Hei, mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Det var en søndagsnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest. Skål!

Ja, hei. Det en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

baby. Det er ikke noe jeg finner opp. Jeg får en oppstoppersnopp når du setter håret opp. En middagstallerken, en burgerchips, sterk senep, stekt løk og ketchup. Svup ned i magen. Du er bare du, vil du være med på langtur? Bare ta med deg latter og mot. Vi bygger

et veldig heldig land. Men folk har tydeligvis tunge dager. Noen gir jo F, og resten sitter og klager. De sitter om prisene, de sitter om været og alskens ufattelige små, små plager. Jeg traff en gammel kompis her forleden. Han ga seg noe katten i både verden og verdensfreden. For han skulle på byen, han med ny veninne, og hadde helt andre ting enn politikk i sinne. Han er en veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig

0: veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann. En veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ja, en veldig heldig mann.
1: Hei, det er Kasper Sjøland fra Hengsnes Mie, og du hører på Ordentlig Radio.

tydeligvis en lenge vei. Er jeg på byen så bruker jeg stadig vekk flere striper enn en zebra. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller. Team Angel Atomix er X og Pien stack piller. Crack dealer stilen hvis du tvilte på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien, bro. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller. Team Angel Atomix er X og Pien stack

0: God dag, dette Jon Solberg. Du hører på Ordentlig Radio.
1: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som er rød, sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

en er sterk, vi er begge mesterverk. Vi lever. En er frisk og en er syk, en forstår og en får stryk. Vi lever.

Du lyste opp rommet som ei lavalampe. Jeg så meg så matt og så klar. Jeg så deg og så noe jeg kunne vært bra med, og noe som aldri kunne gå galt. Jeg kjøpte historien uhørt før du en gang begynte å prate. Jeg kunne ikke la det være urørt. Jeg hadde funnet alt jeg skulle ha. Du tegna, du peka, forklarte. Det varte og rakk og strakk ut. Du knuste meg som jeg var en vase, en kopp og et fat, en tak.

agenda, bak tanker og fremmed ord, som jeg ikke forstår noe av. Jeg visste ikke bedre, jeg tenkte ikke mer, jeg glemte helt hva klokka var. Det slo meg i hodet med råkraft, jeg havna i bakken da slått. For i det jeg endelig så alt, så var det for sent, og det toget var gått. Jeg har dømmekrafta til en alkis, som sjangla og svaia i vind. Er drømmekrafta til en artist, som synes at alt er så rart.

fra med brask og med bram og vigør. Du blinda meg helt med taktikk. Jeg offra meg selv for din sjarm og din glød, og jeg landa på din retorikk. Jeg havna på kant med meg selv da. Jeg ramla og slo meg som faen. Jeg blanda som faen hva jeg føl da. Jeg angra og hata og elska og alt. Jeg ser ikke skogen og trærne.

Her heter Alexander Pavlich fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

hylletopp lå et lite bananbrett som vi kunne få om noen turte å klatre opp. Rune blei vill og kikka ned på meg. Du er jo liten og lett. Jeg fløy opp og ned borda, fyrt opp av orda. Premien er mitt gamle brett. Og jeg husker akkurat henne sto når jeg tok imot brettet, og lykka som skreik inni meg.

0: dansken med campingvogn. Med campingvogn.
1: Hei, det her er Maria Haukås-Mittet, og du hører på Ordentlig Rart.

De vaskrekk min strake kropp, skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang, og jeg som ikke tog.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forvente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter. Jeg var lærer.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: inn, og det vel den, kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

0: man det er forten av. Passerund kommer inn, så slår man porten rød. Kvite morgen i hjørnet, nå gjenger grunn som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste hent fra en pipe og prøver skjoten død. Sånn er været 10, nå er jeg snart 23. Kjæring, ta klart på deg, trasket dine om det er dritt å suge. Skal ikke juge, man gir dritt å juge. Reiser opp til Tudor, kan du hendre finne en nortingsgruve. Tar han bort til dyrsken, går rundt bølva slik jeg lærte å prute. Håser ue gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kus. Bror din er en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sporten frem, si om du ønsker å se forten suse. Tjener katt en sabeltann, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønnen mister natten og driver med drive-by fra en Honda skuter. Sirup ifra morgedal i et glas til fem min drengte bruse. Først har slekk på kølla når jeg nøtter, tar hans heim i en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Søfer Tudda, prøver jeg hilse på syke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. Blatt ut til lia, jeg er så vrei, men nå gir jeg en salut. Nærmer du deg lungrak, helst på drakon og hører et kaboom.

år. Jeg er troende til litt av hvert, men veit hvor grensa går. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Han sa arvingene sørga over han dem hadde mista. Da skalla jeg lokket før jeg snudde meg i kista. Så blei jeg tilgitt all min synd før kista blei bært bort. Det eneste jeg angrer på er alt jeg ikke har gjort. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Så blei jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv, ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig, lystig lag, og våkna først til liv

0: Hei sammen, du hører på Ordentlig Radio. Mitt navn Daniel Herskedal.
1: Jeg melder meg ut.

står du og venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det er løgn det de sier om deg. Men du gir blank i alt som stenger deg, og stemmene som henger etter deg. Alt er helt fint.

Vi hadde en hund en gang. Han Prins. Jeg gikk i tredje klasse. Du kan jo tenke deg selv hvor stort det var å få en hund. Han var som valpa flest. Han snusa overalt og tygd på alt han fant. Den godeste Prins. Og elska vaffelkaka og varme stråleovna. Der lå han til han sovna, han Prins. Og alt det såre vel og savne lett å bære. Det fins et den gang da, det fins et nu og her. Og minnen har jeg gjort, og de er med meg hvor jeg går. Om mor og far og fire unger.

Vi hadde skilpadde som het Pernille, og så Birdie da, en prat som ondulat. Vi bodde i Birdingata, det var i 59, og jeg hadde kompiser i hvert et hus. Mett mellom by og land, i lille Bodø, der vokste vi opp, vi to. Jeg

0: Jeg står på gamle tomta. Nå er det høyhus her. Da var det hersa. Det kalt vi prærien. Her var vi kobboja og indianera. En gang i en annen verden, jeg og en prins. Det finnes et bilde av oss to, et lite sort-hvitt knips, fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da, det finnes et nu og her. Og minnen har jeg jo, og de er med meg hvor jeg går. Og mor og far og fire unger og en prins.
1: 100% norsk musikk. Dette er ordentlig radio.

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio. På Ordentlig.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio. Baby,

ned. Jeg slipper høvelen, stryker skjorta, pusser sko. Og du tror du skylder ingenting, at det koster ikke noe. Er den som er her mens du håper på noe mer? Er det blikket du aldri trenger slå ned? Når du vet du holder tak i noe større enn deg selv, så vend deg om og se mot meg. Vend deg om du tør.

aldri vant. Jeg vet de andre ljuger og at du snakker sant. Jeg ber deg sitte, trekker stolen bort og ler. Jeg dolker ryggen din og vrir om kniven mens du ber om forståelse, tilgivelse, mening, mer tid. Og det du minst har

døra, du esler når det kryr. Jeg løfter foten din når den er fylt av bly. Jeg pisker strengt og lydløst, driver deg frem og varmer deg mot.